Կամարջու բատվադիվ ծեմ ռադիոյում սմենել է բո։ Եթեր շիա ռադիո սատգուրի թուրքի է սխմա։ Ես կախլավ թոցտե եկսի իվնիսի պարասկիվի թուրքի է ստրոյի թերտ մետի թպիլիսի ստրոյի թոր մետի սատի է։ Ռադիո թուրքի է սխմիս կատլոնովանի կատացեմեմիս մոս մեն անկարիդան շեգի ձլի ատխով էլ գէ թուրքի է ստրոյի թերտ մետ թպիլիսի ստրոյի թոր մետի սատի դան։ Ցրայտած եկուսած որ մոցտատ խուտ մետի կիլու էրցիս սիխշիրիս ոցտատ թերտ մետի մետրիս մոգլ է դիապազոնսի է։

Պատմության ռադիոյում սմել է բոշեգասն էպտրոմետեր շիկո ռադիո սադգուր Թուրքիա սմիս կարտանուանի գդացեմեբի ռոմետա մոսմենա ցանկարիդան շեգիզլի ատ ყოველდღე Թուրքիա սրոյի 11 Թբილისი սրոյի 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն արգի լուկնդիներ, ՏՏՀ-ի համատլույնը, ուրբաթ, հունիսի 26-ից։ Ձեզ են ներկայացում ովը գխավոր թեմաները։ ՆԱՏՕ-ն Անկարայի հրատանջողում կներկայացնի միլիարդավոր դոլարների հաջողությամբ նոր պաշտպանական պայմանագրեր։ ՄԱԿ-ը և ԱՄՆ-ն ուժեղացնում են փրկարարական օգնության ջանքերը Վենեսուելայում։ Իսրայելը գազում սպանել է 1 պայուսինցու։ ԱՄՆ-ն և Պարսից ԵԿՆ-ը մերժում են Հորմուզի նեղուցում վճարվող վճարները։ Իսրայելը սպանել է 6 լիբանանցու։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն նշեց, որ դաշինքը հաջորդ ամիս Թուրքիայի մարգարակ Անկարայում կայանալի հրատանջողում կհրապարակի 15 միլիարդավոր դոլարների նոր պաշտպանական պայմանագրեր, քանի որ անդամ պետությունները ձգտում են լայնի ռազմական արտադրությունը և համապնդել կոլեկտիվ անվտանգության հնարավորությունները։ Ռուտեն նշեց, որ Անկարայի հրատանջողը ավելի կարևոր է, քան անցյալ տարվա Հաագայում կայացած հրատանջողը, ընդգծելով դաշինքի պարտավորությունների կատարման կարևորությունը։ Հուլիսի 7-ից 8-ը Անկարայում կայանալի ՆԱՏՕ-ի հրատանջողը հնարավորություն կտա ցուցադրել պաշտպանական արդյունաբերության, համագործակցության, ընդնայման և արտադրական հզորությունների ավելացման գործում արձանագրված հաշընթացը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Պարսից Ծովի համագործակցության խորհրդի երկրները կոչ են արել վերաբացել Հորմուզի նեղուցը, ընդգծելով, որ ռազմավարական ջրային ճանապարհով ազատ նավարկությունը մնում է էական, ծածաշնային և համաշխարհային անվտանգության համար։ Երկու կողմերն ընդգծել են նեղուցի վերաբացման կարևորությունը, նշելով, որ ազատ, անվրեպահ և անսահմանափակ հանավարկությունը ներառել միջազգային իրավունքի համաձայն տարածքի կառուցման իրավունքը մնում է էական, ծածաշնային և համաշխարհային անվտանգության համար։ Նախարարները նաև ընդգծել են շարունակությունն ու միասնությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը, քանի որ Միացյալ Նահանգները և իրարի միջև բանակցությունը ընթանում են դեպի ռազմական գործողությունների ավելի մշտական դադարեցում, նշելով ընդհանուր նպատակը կանխել Թեհրանի երբևէ միջուկային զենքի մշակումը կամ այլ կերպ ձեռքբերումը։ Իսրայելական բանակը նշեց, որ սպանել է 6 մարդու, որոնց Հեզբոլլահը նշեց, որ քաղաքացիական անձինք է հարավային Լիբանանում։ Թել Ավիվի կողմից Միացյալ Նահանգների կողմից շարունակվող հրդադարի շարունակական խախտումների պատճառով։ Հիզբոլլահն նշեց, որ իսրայելական անօթաչու թռչող սարքի գործադուլը, որի թիրախ հարավային Լիբանանում խաղաղ բնակիչներն էին, հրդադարի կոպիտ խախտում է, չնայած զինատատարի նկատմամբ իր շարունակական հակամարտությանը։ Խումբը հարձակումը նկարագրել է որպես իսրայելական բանակի կողմից լիբանանցի խաղաղ բնակիչների երկրորդ կանխամտածված սիրախավորում 48 ժամվա ընթացքում։ Իսրայելական ուժեր կրակ են բացել Գազայի հյուսիսում և պայուսինցի է սպանվել, ինչը 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ից ուժի մեջ մտած հրատարակի վերջին խախտումն է։ Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով չորեքշաբթի օրվա դրությամբ իսրայելի կողմից հրատարակի խախտումների հետևանքով մահացել է 1029 պայուսինցի և վիրավորվել 2249 մարդ։ Հրատարակը կնքվել է Գազայում իսրայելի կողմից իրականացած 2 տարվա ցեղասպանության հետևանքով, որը սկսվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հետո։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը սկսել է մոբիլիզացնել մարդասերական օգնությունը և նպաստել քաղաքային որոնողական փրկարարական խմբերի տեղակայմանը Վենեսուելայում, երկրում տեղի ունեցած ավերի

ժիկա շարժից հետո։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակը նպաստում է քաղաքային որոնողական փրկարարական խմբերի տեղակայմանը, ասաց ՄԱԿ-ի խոսակ Ստեֆան Դյուժարիկը, հավելելով, որ քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը

Ուկրաինայում պատերազմի գնահատական կետներ։ Քաղաքական ոչինչներ միմյանց էին մեղադրում։ Մինչդեռ փորձագետներ զգուշացնում էին համաշխարհային բարենային ճգնաժամի մասին։ Այնուհետև Ստամբուլում տեղի ունեցավ մի բան, որ շատերը չէին սպասում։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նկատիչները հանդիպեցին նույն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ոչ ոք չէր սպասում, որ խաղաղությունը կստացվի մեկ գիշերվա ընթացքում։ Ոչ ոք չէր կանխատեսում,

հոզենքերը կթթարեն։ Սակայն Թուրքիայի եւ ՄԱԿ-ի միջորդությամբ համաձայնության ձեռք բերված վեսկսել հացատիկի այս արտահանումը ուկրաինական նավանգիստներից, որտեղ միլիոնավոր տոննա հացատիկեր մնացել։ Սա դիվանագիտական շքեղ հաղթանակ չէր։ Չկային արշավներ, որոնք ձերք սեղմում էին տեսախցիկների լույսի ներքո կամ մեծ հայտարություններ, որոնք կարող էին փոխել աշխարհը մեկ գիշերվա ընթացքում։ Փոխարենը ի հայտ եկավ ավելի շոշափելի արդյունք՝ սննդի հասանելիություն։ Աֆրիկայում մեծավոր արևելքում եւ այլուր շատ ընտանիքներ, մարդիկ, ովքեր տեղյակ չեն Ստամբուլի բանակցություններից, կարողացան հասնել իրենց սեղանին դիվանագիտության հաջողության շնորհիվ այն ժամանակ, երբ շատերը կարծում են, որ դա անհնար է։ Այս իդեալությունը շատ բան է ասում Թուրքիայի դերի մասին ժամանակակից աշխարհում։ Թուրքիայի խաղաղության կառուցման ջանքերը չեն սահմանվում մեծ ժեստերով կամ գլոբալ գաղափարախոսական արշավներով։ Ավելի շուտ դրանք հիմնված են դիվանագիտության նկատմամբ համբերատար մոտեցման վրա։ Պահպանը երկխոսությունը, երբ ուրիշները խզում են կապերը, եւ դրները բացահայտել, երբ ուրիշները արդեն փակել են դրանք։ Երկրի հարավում է գտնվում Սիրիա, որը տասնամյակից ավելի ինչ պատերազմի մեջ է։ Արևելքում են Իրաքն ու Իրանը, իսկ Սովի մյուս կողմում Ռուսաստանը, Էգեյան ծովի մյուս կողմում Հունաստանը։ Դրանցից այն կողմ են գտնվում Բալկանները, Հարավային Կովկասը եւ Արևելյան Միջերկրական ծովը, ծածաշյաներ, որտեղ հազվադեպ է հասածվել հեկայատև խաղաղություն։ Երբ այս ծածաշյանը ճգնաժամը են բնդակվում, խնդիրներ չեն հեռանում Թուրքիայից։ Փախսականներ ժամանում են Թուրքիայի սահմաններ, արևտրային ուղիները խափանվում են, էներգետիկ ռեսուրսները սպառնում են եւ անվտանգության ռիսկերը մեծանում են։ Աշխարհությունը չի որոշում ճակատագիրը, այլ ձևավորում է արոյա կյանքի իրականությունը։ Հետևաբար Թուրք աշխարհորդներն երբեք ծածկաշնային կայունությունը չեն դիտարկել որպես միայն արտաքին քաղաքականության նպատակ։ Թուրքիայի հարևան երկրներում խաղաղությունը ոչ միայն ցանկանալի է, այլև կենսական հանրաճեշտություն։ Այս դիրքը նաև Անկարային եզակի առավելություն է տալիս։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության եւ բազմաթիվ ծածկաշնային հետ պատմական, մշակութային եւ տնտեսական կապերի շնորհիվ Թուրքիան ունի դիվանագիտական կարողություններ, որոնց հետ քչերը կարող են համեմատվել։ Այն կարող է միավորել այն կողմերին, որոնք հաճախ են ցանկանում նույնիսկ խոսել միմյանց հետ, եւ սա փոքր նվաճում չէ։ Եթե թուրքական արտաքին քաղաքականության մեջ կա մեկ ընդհանուր գիծ, ապա դա հետևյալն է. որ Թուրքիան երկխոսություն է պահպանում այն գործող անձանցեր, որոնց հետ մյուսները սովորաբար հրաժարվում են շփվել։ Անկարան աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, միաժամանակ բաց պահելով Մոսկվայի հետ հարաբերության ուղիները։ Որպես ՆԱՏՕ-ի կարևոր դաշնակից, Թուրքիան պահպանում է իր հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ։ Այն համագործակցում է կառավարությունների, ընդդիմադիր խմբերի, ծածկաշնային տերությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ տարբեր հակամարտություններում։ Թուրքիայի քննադատները այս մոտեցումը ընդգրկում են որպես անհամապատասխան կամ երկու կողմերին օգուտ տալու փորձ։ Սակայն միջորդին տեսանկյունից համաբանությունը բավականին պարզ է։ Եթե դուք հրաժարվում եք խոսել մեր կողմի հետ, չեք կարող օգնել երկու կողմերին գտնել ընդհանուր լեզու։ Խաղաղության բանակցությունները չեն վարվում ընկերների միջև, դրանք տեղի են ունենում թշնամիների միջև։ Միջնորդ հրադարձ մեկը, որին երկու կողմերը պատրաստ են ընդունել եւ իդեալական դեպքում վստահել, Թուրքիան հաճախ փորձել է ստանձնել այս դերը։ Բանակցությունների սեղանից այն կողմ Թուրքիայի ներդրումը խաղաղության գործում գերազանցում են դիվանագիտական սահմանները։ Թուրք զինվորականները մասնակցել են Մակիավելիկան 30 խաղապահ առաքելությունի։ Բոսնիան, Կոսովոն և Սոմալին այս ներդրման կոնկրետ օրինակներ են։ Սոմալիում զուտ անվտանգության վրա կենտրոնացած մոտեցում ընդունելու փոխարեն Թուրքիան կառուցել է հիվանդանոցներ, մեկնարկային ենթակառուցվածքային նախագծեր և ընդլայնել է մարդասիրական օգնությունը։ Այն փաստը, որը Մոգադիշիում Թուրքիայի դեսպանը նախընտրում է ապրել ժողովրդի մեջ, այլ ոչ թե անվտանգ դիվանագիտական համալիրում, ամփոփում է այս փիլիսոփայությունը։ Խաղաղությունը միայն պատերազմի բացակայություն չէ, այլև այնտեղ լինելու պատասխանատվությունը։ Փախստականների հարցում Թուրքիան դարձել աշխարհի ամենամեծ ընդունող երկրներից մեկը, ընդունելով ավելի քան 3.6 միլիոն գրանցած սիրիացիների, ինչպես նաև 100 հազարավորներ Աֆղանստանից, Իրաքից և այլ երկրներից։ Դպրոցների, հիվանդանոցի և տեղական համայնքների վրա բերել ծանրերը եղան, և քաղաքական լարվածությունը մեծացել է։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան շարունակել է իր դերները բացահայտել։ Խաղաղության վերաբերյալ քննարկումները հաճախ կենտրոնանում են հրատարակի և գարտանջողումների վրա։ Թուրքիայի խաղաղության քաղաքականությունը Թուրքիայի ներդրումը

Խաղաղության գործում պետք է գնահատվի նրա գործողությունների միջոցով։ Երբ միլիոնավոր տոննա հացահատիկ մնաց ամբողջ աշխարհում և սննդամթերքի գները բարձրացան, Թուրքիան օգնեց հեշտացնել այդ հացահատիկների արտահանումը։ Երբ միլիոնավոր մարդիկ գնալու տեղ չունեին, Թուրքիան նրանց սապաստան առաջարկեց։ Երբ պատերազմող կողմերի միջև հաղորդակցությունը խզվեց, Թուրքիան հաճախ այն քիչ երկրներից մեկն էր, որը կարող է կապ պահպանել երկու կողմերի հետ։ Սրանք ոչինչ չեն երաշխավորում խաղաղություն։ Ոչ մի երկիր չունի այդ ուժը։ Սակայն դա արտացոլում է հետևողական ընտրություն՝ պահպանել եկողությունը, երբ բախումն ավելի հեշտ է թվում։ Խաղաղությունը հազվադեպ են կարոցում բոլորին գեղարացնող երկրները։ Ավելի հաճախ խաղաղությունը կարոցում են նրանք, ովքեր պատասխան խոսել բոլորի հետ։ Սա այն դերն է, որ Թուրքիան փորձում է ստանձնել, այն կատարել չէ, բայց վշականել։ Աշխարհում, որտեղ մրցակցությունը անվստահությունը և ճգնաժամերը գնալով ավելի որոշիչ են դառնում, այն երկրները, որոնք կարող են կամուրջ կառուցել հակառակորդների միջև եղած բաժանարկծերի վրա, ավելի կարևոր կլինեն, քան երբևէ։ Թուրքիայի խաղաղ ջանքերի ամենամեծ ժառանգությունը թերևս կայանում է ոչ թե մեկ համաձայնագրերի կամ գրատան ժողովի, այլ ոչ այնքան տեսանելի, բայց կենսականորեն կարևոր խնդրի մեջ, այդ կամուրջների փլուզումը կանխելու մեջ։ Հարգելու կներ, այսօր ձեզ ենք նկարացում Էմետ Իմանի կոմից ՏՏ Ռաշյանի համար պատրաստած հոդվածի ժողովածուն։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Ով պետք է խոտաբույսով թե օգտագործի եւ ինչ քանակությամբ։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Մենք հաճախ ենք դիմում մի ըմպելիքի, հատկապես ձմռան ամիսներին եւ սեզոնային անցումներին բուսական թեյեր։ Անկախատեսելի եղանակի Եջեմաշյանի հանկարծակի տատանումների բախվելիս դուք հավանաբար մտածել եք. Ես պարզապես տաք բուսական թեյ կխմեմ, դա կօգնի, այնպես չէ։ Բայց եթեևը մտածել եք, թե արդյոք ճիշտ եք օգտագործում այս թեյերը, կարող են բուսական խառնուտներ տանգավոր լինել։ Տերետեհաբերը այս եւ այլ հարցերը ուղե դոցենտ բժիշկ Զուլֆիե Գյուլին։ Եկեք բացենք, թե ինչ է ասել մեր մասնագետը։ Ձմռան ամիսներին եւ սեզոնային անցումներին տարածված են մրսածության եւ գրիպին նման հիվանդություններ։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են բնական ճանապարհով պաշտպանվել այս հիվանդություններից եւ ապապնդել իրենց իմունային համակարգը, փնտրում են բուսական թեյերի տեսքով դեղամիջոցներ։ Ամենատարածված տարբերակներից են լորենին, երեսպակը, դաղցը, կանաչ թեյը, խնկուլին, կոճապղպեղը, քրքումը եւ դարչինը։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է նաև իմանալ, թե ինչպես եւ ինչ քանակությամբ պետք է օգտագործել այս խոտաբույսերը։ Չպետք է հրաշքներ սպասել բուսական թեյերից։ Տեղագործ դոցենտ դոկտոր Զուլֆիե Գյուլը շեշտում է, որ բուսական թեյերը, որոնք հաճախ օգտագործում են վերին շրջանների հիվանդությունների դեպքում, չպետք է դիտարկել որպես դեղամիջոց։ Նա նշում է, որ բուսական թեյերը կարող են օգտագործվել հիվանդության վաղ փուլերում վերականգնմանը նպաստելու համար, եւ հավելում է, որ բուսական թեյերը կարող են օգնել ամապնդել մեր իմունային համակարգը, քանի որ այս բույսերը պարունակում են հակաօքսիդանտների բարձր մակարդակ։ Այլ կերպ ասած, դրանք ունեն մոլեկուլներ, որոնք հավաքում եւ հեռացնում են տոքսիդները մեր մարմնից։ Սակայն հիվանդության առաջընթացից հետո չպետք է չափազանց շատ հրաշքներ սպասել այս բույսերից։ Հնարավոր չէ դեղամիջոցի ազդեցությանը հասնել թեյի միջոցով։ Դրանք երբեք չպետք է համարվեն դեղամիջոցի փոխարինող։ Խուսափեք խառնած թեյերից։ Դոցենտ դոկտոր Գյուլը ուշադրություն է հրավիրում ձմեռային թեյի անվամբ խառնուտներով վաճառվող թեյերի վրա եւ ընդգծում է, որ սա լուրջ խնդիր է։ Մասնագետը հիշեցնում է, որ մենք չգիտենք, թե ով է պատրաստում այս խառնուտային թեյերը։ Յուղականչի խոտաբույսի ինչ համամասնություն կա այս դեղամիջոցի նման այս թեյերը, եւ նշում է, որ այս թեյերի օգտագործումը կարող է իրականում ավելի շատ վնաս պատճառել, քան օգուտ։ Մասնագետը նշում է, որ մենք պետք է հեռու մնանք բուսական խառնուտներից, որովհետև նույնիսկ եթե այս բուսական խառնուտները պատրաստում են շատ գիտակ մարդկանց կողմից, դրանք վերածվում են քիմիական ռմբակոծության, քանի որ մենք չգիտենք, թե յուղականչի բաղադրիչից որքան է դրանք պարունակում։ Չեն կարող հաշվարկել դեղաչափը, ուստի առաջանում է անորոշ ռիսկ։ Իմ խորհուրդն է այս ապրանքն օգտագործել առանձին։ Ով պետք է զգուշ լինի բուսական թեյ օգտագործելիս եւ ինչ նախազգուշական միջոցներ պետք է ձեռնարկել։ Ճշմարտությունն այն է, որ նույնիսկ մասնագետները դժվարանում են այս հարցին միանշանակ պատասխանել, քանի որ յուղականչի խոտաբույս ունի իր յուղատու քիմիական հատկությունները եւ դեղաչափի կարեւորությունը համապատասխանաբար տարբերվում է։ Այնուամենայնիվ, մեկ բան կա հաստատ է. քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները պետք է շատ ավելի զգուշ լինեն բուսական թեյ օգտագործելիս։ Մասնագետը նշում է, որ քանի որ այն ինչ մենք անվանում ենք բույս, իրականում դեղատուն է, այսինքն այն պարունակում է բազմաթիվ քիմիական նյութեր։ Մեր օրգանիզմի վրա դրա զերծության չափը տարբերվում է կախված մեր օգտագործած դեղաչափից։ Օրինակ, եթե բարձր արյան ճնշում կամ շաքարախտ ունեցող հիվանդը անընդհատ օգտագործում է նույն բուսական թեյը շատ բարձր դեղաչափերով, դա կարող է ազդել ամենօր ընդունող դեղամիջոցի կլանման կամ վերասման վրա։ Քանի որ այս բույսերը կազեն դեղամիջոցի վերասման կամ կլանման վրա, դրանք նաև կփոխեն հիվանդության ընթացքը։ Սա կարող է հանգեցնել լուրջ բարդությունների եւ նույնիսկ կյանքին սպառնացող հետևանքների։ Հետևաբար, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները անպայման պետք է նախապես խորհրդակցեն իրենց բժշկի հետ, եթե ցանկանում են բուսական թեյ օգտագործել։ Դ
դեղագործ դոցենտ դոկտոր Գյուլը նշում է, որ կան նաև նախազգուշացումներ քրոնիկ հիվանդությունը ճանաչող առողջ մարդկանց համար։ Նա խորհուրդ է տալիս բուսական թեյի օգտագործել առանձին, այլ ոչ թե խառնուտներով, և դա բացատրում է մեկ օրինակով։ Տերևային խոտաբույսը հիմնականում պատասխանում են եփման եղանակով։ Արմատային խոտաբույսերը մյուս կողմից եփում են։ Օրինակ, եթե դուք լորենի թեյ եք եփում, լորենի 2 կամ 3 ջուղ եփում են 2 կամ 3 բաժակ ջրի մեջ։ Օգտագործող քանակը նույնպես կարևոր է։ Օրական 2 բաժակ խմելը նորմալ է։ Ասեղ Գյուլը նաև նշում է, որ ղի կանանց համար նրանց եւ նույն նախազգուշացումն է տալիս նրանց նախատեսված խառը թեյի վերաբերյալ։ Որովհետև այդ թեյը պարունակում են բազմաթիվ տարբեր խոտաբույսեր, յուրաքանչյուր խոտ իականում պարունակում է քիմիական նյութեր, քանի որ մենք չգիտենք, թե ինչպես են այդ քիմիական նյութերը ազդելու երեխայի և մոր վրա հղիության ընթացքում։ Այս առումով դա շատ ռիսկային է։

Մեր կողմից հագուստան կոշող նյութը կոչվում է տոքսինին։ Կապ է ստեղծում դրա հետ և նպաստում դրա վերացմանը։ Երբ մենք չափից շատ հագուստանտներ ենք օգտագործում որոշ ժամանակ անց, այդ հագուստանտները իրենք են սկսում գործել որպես տոքսիններ։ Դրանք սկսում են վնասել օրգանիզմին, քանի որ դրանք շատ հակված են կապեր ստեղծելու։ Երբ դրանց մակարդակը չափազանց բարձանում է, դրանք կպչում են մեր մոլեկուլներին, դրանք կպչում են մեր կարևոր ферментներին, սպիտակուցին և ամինաթթուներին։ Դրանք չեն կարող կատարել իրենց գործառույթները, սա հանգեցնում է մեր բջջային կարծածքի վատթարացմանը։ Բուսական թեյերը կարող են լինել բնական դեղամիջոց, բայց դրանք հրաշագործ բուժում չեն։ Չափավոր օգտագործումը, բժշկական հսկողությունը և տեղեկացված ընտրությունը կարևոր են մեր առողջության համար։ Հիշեք, ոչ ցանկացած չափից շատ օգտագործման մի դեղամիջոցը վնասակար է և հարսարակշությունը ամենակարևորն է։ Այսքան այս դրվագի համար, շնորհակալություն ձեզ համար, միջայտ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնինյերորդ դարի վերջին տեխնիկական կուտակումը ինստիտուցիոնալ շարունակականության և միաժամանակի ակադեմիական վերափոխման միջոցով փոխանցվեց 20-րդ դարի սկզբին, հանրապետական դարաշրջան։ Այս անցումային գործընթացը ազգագիտությունը պարզապես ժամանակը որոշելու համար օգտագործող արկայից վերածեց պետության ժամանակակից կրթության և գիտական քաղաքականության ռազմավարական կենտրոնի։ Այս վերափոխման ամենանշանակալի ֆիզիկական կենտրոնը ազգադիտարանն է, որի հիմքերը դրվել են Քանդիլիում 1911 թվականին։ Ֆատին Գյոկմենը, կայսերական ազգադիտարանի վերջին տնօրենը, այս ոլորտի կարևոր դեմքն է, որը համաստեղում է դասական ազգագիտությունը ժամանակակից մաթեմատիկայի հետ, դասավանդում է ազգագիտություն Դալյուֆյունիայում, Ստամբուլի համալսարան, և իր կյանքը նվիրում է Թուրքիայում ազգագիտության ակադեմիական ինքնության հաստատմանը։ Գյոկմենին հաջողվել է պահպանել հաստության տեխնիկական ենթակառուցվածքը Ստամբուլի օկուպացիայի տարիների ծանր բյուրոկրատական և ռազմավարական պայմաններում։ Նրա վարչական և իրավական դիմադրությունը, մասնավորապես բրիտանական օկուպացիոն ուժերի կողմից ազգատարանի շենքը գրավելու և ռազմավարական նշանակություն ունեցող զգայուն ոսպնյակները բռնագրավելու փորձերի դեմ, ապահովել է հաստատության գիտական ինքնավարությունը։ 1923 թվականին հանրապետության հրճակմամբ Քանդիլիի ազգադիտարանը ձեռք է բերվել ազգային ինքնության դառնալով ժամանակի և օրացույցի պաշտոնական պետական մարմինը։ 1925 թվականին ուժի մեջ մտած օրը 24 ժամի բաժանելու մասին օրենքով ամբողջ երկրում հաստատվել է ժամանակի միատարրության և Քանդիլիին դարձել է այս ազգադիտարացման հիմնական տեխնիկական վերահսկողության և հղման կենտրոնը։ Այս ժամանակացույցում հաստատությունը չսահմանափակվեց միայն երկնքի դիտարկումներով, այն վերածվեց բազմակողմանի երկրաֆիզիկայի և ազգագիտության հետազոտական կենտրոնի, որը պահպանում է զգայուն գործիքներով սեյսմոգրաֆիկ գրառումներ, համակարգված հավաքագրում, օդերևութաբանական տվյալներ և չափում երկրային մագնիսականությունը։ Ֆատին Գյոկմենի ղեկավարությամբ ազգադիտարանը ձեռք բերեց ինքնություն նույնպես Անատոլիայի ժամանակն ու օրացույցը գիտական չափանիշներով որոշող և պետության տեխնիկական հիշողությունը ներկայացնող հաստատություն։ Հանրապետական դարաշրջանի իրական ակադեմիական թրիչքը տեղի ունեցավ 1933 թվականի համալսարանական բարեփոխմամբ։ Եվրոպայում աճող քաղաքական ճնշումների և նացիստական ռեժիմի պատճառով Թուրքիա ժամանած օտարերկրյա գիտնականները գլխավորեցին Ստամբուլի համալսարանի գիտությունների ֆակուլտետում ժամանակակից ազգագիտության և ազգաֆիզիկայի ամբիոնների ստեղծումը։ Դրանցից առաջատարը համաշխարհային ճանաչում ունեցող աստրոֆիզիկոս Էրվին Ֆինլեյ Ֆրոնտլիխն էր, որը 1934 թվականին հիմնադրեց Ստամբուլի համալսարանի ասետանը, հնարավորություն տալով համալսարանում

միջազգային չափանիշներ եւ համակարգված դիտարկումներ սկսել։ Այս ժամանակահատվածում ասակիտական կրթությունը լիովին հրաժարվեց ավանդական եւ նկարագրական մեթոդներից, հիմներով ժամանակակից ֆիզիկայի, գնդաձև մաթեմատիկայի եւ սպեկտրալ վերահսկության հիմունքների վրա։ Ֆրոնտիխը եւ նրա թիմը ոչ միայն ուսանողներին զինեցին տեսական գիտելիքներով, այլև նրանց ներգրավեցին այդ ժամանակի ամենամեծ գիտական բանավեճերով։ Դրա միացայտուն օրինակներից մեկը 1936 թվականի Սումատրայի արևային խավարման աշավախումն է։ Հանրապետությունը դերևս իր վաղ տարիներին էր տնտեսական ռեսուրսները սահմանափակեն։ Չնայած դրան, Թուրքիան գիտության համար թիմ ուղարկեց աշխարհի մյուս ծայրը։ Նպատակը պարզ էր՝ հասցեն արևի լրիվ խավարման կետոնական գծի։ Պատվիրակությունը երկար ու դժվարին ճանապարհորդությունից հետո ժամանում է Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզի։ Նրանք իրենց հետ տանում են այդ ժամանակի ամենազգայուն դիտողական գործիքները՝ շարժական ասպետակներ, ժամանակաչափ սարքեր և լուսանկարչական սարքավորումներ։ Բոլորը պատրաստված են մեկ պահի համար, քանի որ լրիվ խավարումը տևում է ընդամենը մի քանի րոպե, և այդ մի քանի րոպեները չեն վատնվում։ Այս կարճ ժամանակահատվածում կատարված չափումները նպատակ ունեն հասկանալու արեգակի կարոցածքը։ Նրանք փնտրում են պատասխաններ լույսի վարքագծի վերաբերյալ հարցերը։ Այսպիսով, սա պարզապես դիտարկում չէ, սա չափում է։ Երիտասարդ երկիրը, դերևս ստեղծելով իր սեփական ինստիտուտները, ներգրավում է աշխարհի ամենաճարադրամ գիտական բանավեճերից մեկում։ Սա է այս աշխարհախմբի իրական իմասը։ Առաջին անգամ Թուրքիան իր տեղը զբաղեցնում է ոչ թե որպես հերվից երկինքը դիտարկող դերասան, այլ որպես դրամասեն տվյալներ ստեղծող, և դա անում է դերևս իր ճանապարհորդության սկզբում։ Հազարինայուսանական թվականից սկսած ասագիտական ուսումնասիրությունը սկսեցին տարածել Ստամբուլից այն կողմ, հասնելով Անկարայի, Իզմիրի և Էրզումի նման քաղաքների համասաններ։ Այդ ընդլայնման կենտրոնումին հանրապետության կողմից պատրաստած գիտնականների առաջին սերունդը։ Այս անոնիմ մեկը հատկապես անձանում է Նյուժետ Գյոկտոան։ Թուրքիայում կրթության ստանալուց հետո նա բարձրագույն կրթությունն ավարտեց արտասահմանում և ամերիկականների ուսումնասիրել ժամանակակից հասարակությունը։ Սակայն նրան իսկապես շնորհակալից դարձնողը միայն այս կենսագրությունը չէ։ Թուրքիա վերադառնալուց հետո նա դեռ ստանձած ոչ միայն հասարակության բացատրության, այլև դրա հիմնադրամ գործում շատ կարևոր քայլեր կատարեց։ Համասաններ ամբիոնների ստեղծումը, պատրաստած ուսանողներ և ակադեմիական լեզվի մշակումը։ Այս ամենը նրա վերջնական ներդրումն է, որ պետք է կատարի, և կա մի փաստ, որն այս պատմություն ավելի ցնցող է դարձնում։ 1963 թվականին Տուպիտակի հիմնադրմամբ այս բոլոր անհատական ջանքերը դրվեցին ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա։ Հիմնարար պետությունների պետական գիտական առաջարկությունները դարձան համակարգված, հնարավոր դարձավ նաև ասագիտական նախագծերի կանոնավոր ֆինանսավորումը և երկարաժամկետ պլանավորումը։ Այս գործընթացում ասագիտությունը դադարեց լինել միայն ակադեմիական հետաքրքրության առարկա, հաստատելով ուղիղ կապեր այնպիսի ոլորտների հետ, ինչպիսիք են ավիացիոն տեխնոլոգիաները, վաղ արբանյակյան ուսումնասիրությունը և մոտորային ֆիզիկան։ Այն դարձավ ավելի լայն գիտական կարոցածքի մաս։ Օկուպացիայի ստվերի տակ Կանդիլյում պահպանված առաջին օպտիկական ոսմնյակների կողմից ապահովված ինստիտուցիոնալ շարունակականությունը զարգացավ 1970-ականների վերջին, երբ Թուրքիան քննարկում էր իր սեփական օպտիկան համակարգերը և հասունացավ Անտալիայի Բաքլը ԹՊ-ում, որը համարվում է աշխարհի լավագույն գիտակներից մեկը, ազգային աշխատարան ստեղծելու գաղափարը։ 1990-ականներին և 1920-ականներին դրված այս ինստիտուցիոնալ և ակադեմիական հիմքերը վերածվել են հսկայական ակադեմիական հիմքի և տեխնիկական կուտակման, որը Թուրքիային պատրաստեց դիզայական դաշտի տեխնոլոգիաների, ժամանակակից աշխատարանների և ի վերջո դիզայական առաքելությունների համար։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Ով պետք է խոտաբույսով թե օգտագործի եւ ինչ քանակությամբ։ Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Մենք հաճախ ենք դիմում մի ըմպելիքի, հատկապես ձմռան ամիսներին եւ սեզոնային անցումներին բուսական թեյեր։ Անկախատեսելի եղանակի Եջեմաշյանի հանկարծակի տատանումների բախվելիս դուք հավանաբար մտածել եք. Ես պարզապես տաք բուսական թեյ կխմեմ, դա կօգնի, այնպես չէ։ Բայց եթեևը մտածել եք, թե արդյոք ճիշտ եք օգտագործում այս թեյերը, կարող են բուսական խառնուտներ տանգավոր լինել։ Տերետեհաբերը այս եւ այլ հարցերը ուղե դոցենտ բժիշկ Զուլֆիե Գյուլին։ Եկեք բարձենք, թե ինչ է ասել մեր մասնագետը։ Ձմռան ամիսներին եւ սեզոնային անցումներին տարածված են մրսածության եւ գրիպի նման հիվանդություններ։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են բնական ճանապարհով պաշտպանվել այս հիվանդություններից եւ ապապնդել իրենց իմունային համակարգը, փնտրում են բուսական թեյերի տեսքով դեղամիջոցներ։ Ամենատարածված տարբերակներից են լորենին, եղեսպակը, դաղցը, կանաչ թեյը, խնկուլին, կոճապղպեղը, քրքումը եւ դարչինը։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է նաև իմանալ, թե ինչպես եւ ինչ քանակությամբ պետք է օգտագործել այս խոտաբույսերը։ Չպետք է հրաշքներ սպասել բուսական թեյերից։ Տեղագործ դոցենտ դոկտոր Զուլֆիե Գյուլը շեշտում է, որ բուսական թեյերը, որոնք հաճախ օգտագործում են վերին շրջանների հիվանդությունների դեպքում, չպետք է դիտարկել որպես դեղամիջոց։ Նա նշում է, որ բուսական թեյերը կարող են օգտագործվել հիվանդության վաղ փուլերում վերականգնմանը նպաստելու համար, և հավելում է, որ բուսական թեյերը կարող են օգնել ամապնդել մեր իմունային համակարգը, քանի որ այս բույսերը պարունակում են հակաօքսիդանտների բարձր մակարդակ, այլ կերպ ասած, դրանք ունեն մոլեկուլներ, որոնք հավաքում և հեռացնում են տոքսիդները մեր մարմնից։ Սակայն հիվանդության առաջընթացից հետո չպետք է չափազանց շատ հրաշքներ սպասել այս բույսերից։ Հնարավոր չէ դեղամիջոցի ազդեցությանը հասնել թեյի միջոցով։ Դրանք երբեք չպետք է համարվեն դեղամիջոցի փոխարինող։ Խուսափեք խառնած թեյերից։ Դոցենտ դոկտոր Գյուլը ուշադրություն է հրավիրում ձմեռային թեյի անվամբ խառնուտներով վաճառվող թեյերի վրա և ընդգծում է, որ սա լուրջ խնդիր է։ Մասնագետը հիշեցնում է, որ մենք չգիտենք, թե ով է պատրաստում այս խառնուտային թեյերը, յուրաքանչյուր խոտաբույսի ինչ համամասնություն կա այս դեղամիջոցի նման այս թեյերը, և նշում է, որ այս թեյերի օգտագործումը կարող է իրականում ավելի շատ վնաս պատճառել, քան օգուտ։ Մասնագետը նշում է, որ մենք պետք է հեռու մնանք բուսական խառնուտներից, որովհետև նույնիսկ եթե այս բուսական խառնուտները պատրաստում են շատ գիտակ մարդկանց կողմից, դրանք վերածվում են քիմիական ռմբակոծության, քանի որ մենք չգիտենք, թե յուրաքանչյուր բաղադրիչից որքան է դրանք պարունակում, չենք կարող հաշվարկել տեղաչափը, ուստի առաջանում է անորոշ ռիսկ։ Իմ խորհուրդն է այս ապրանքները օգտագործել առանձին։ Ով պետք է զգուշ լինի բուսական թեյ օգտագործելիս և ինչ նախազգուշական միջոցներ պետք է ձեռնարկել։ Ճշմարտությունն այն է, որ նույնիսկ մասնագետները դժվարանում են այս հարցին միանշանակ պատասխանել, քանի որ յուրաքանչյուր խոտաբույս ունի իր յուրահատուկ քիմիական հատկությունները և դեղաչափի կարևորությունը համապատասխանաբար տարբերվում է։ Այնուամենայնիվ, մեկ բան կա հաստատ է. քրոնիկ հիվանդությունները ունեցողները պետք է շատ ավելի զգուշ լինեն բուսական թեյ օգտագործելիս։ Մասնագետը նշում է, որ քանի որ այն ինչ մենք անվանում ենք բույս, իրականում դեղատուն է, այսինքն այն պարունակում է բազմաթիվ քիմիական նյութեր, մեր օրգանիզմի վրա դրա ազդեցության չափը տարբերվում է կախված մեր օգտագործած դեղաչափից։ Օրինակ, եթե բարձր արյան ճնշում կամ շաքարախտ ունեցող հիվանդը անընդհատ օգտագործում է նույն բուսական թեյը շատ բարձր դեղաչափերով, դա կարող է ազդել ամենօր ընդունող դեղամիջոցի կլանման կամ վերասման վրա, քանի որ այս բույսերը կազեն դեղամիջոցի վերասման կամ կլանման վրա, դրանք նաև կփոխեն հիվանդության ընթացքը։ Սա կարող է հանգեցնել լուրջ բարդությունների և նույնիսկ կյանքին սպառնացող հետևանքների։ Հետևաբար, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները անպայման պետք է նախապես խորհրդակցեն իրենց բժշկի հետ, եթե ցանկանում են բուսական թեյ օգտագործել։ Դ
դեղագործ դոցենտ դոկտոր Գյուլը նշում է, որ կան նաև նախազգուշացումներ քրոնիկ հիվանդությունը ճանաչող առողջ մարդկանց համար։ Նա խորհուրդ է տալիս բուսական թեյի օգտագործել առանձին, այլ ոչ թե խառնուտներով, եւ դա բացատրում է մեկ օրինակով։

Տերևային խոտաբույսերի հիմնականում պատասխանում են եփման եղանակով։ Արմատային խոտաբույսերը մյուս կողմից եփվում են։ Օրինակ, եթե դուք լորենի թե եք եփում, լորենի 2 կամ 3 ջուխ եփում են 2 կամ 3 բաժակ ջրի մեջ։ Օգտագործող քանակը նույնպես կարևոր է։ Օրական 2 բաժակ խմելը նորմալ է։ Ասեղ գյուլը նաև նշում է, որ ղի կանանց համար նրանց եւ նույն նախազուշացումն է տալիս նրանց նախատեսված խառը թեյի վերաբերյալ։ Որովհետև այդ թեյը պարունակում են բազմաթիվ տարբեր խոտաբույսեր, յուրաքանչյուր խոտ իականում պարունակում է քիմիական նյութեր, քանի որ մենք չգիտենք, թե ինչպես են այդ քիմիական նյութերը ազդելու երեխայի եւ մոր վրա ղյության ընթացքում։ Այս առումով դա շատ ռիսկային է։ Չափից շատ հակաոքսիդանտը նույնպես վնասակար է։ Բուսական թեյը հարուստ է հակաոքսիդանտներով, որոնք օգնում են մեր օրգանիզմից հեռացնել վնասակար տոքսիդները։ Սակայն, եթե հաճախակի օգտագործում է իմունիտետը պաշտպանելու եւ համապնդելու համար, կարող է առաջանալ այս իրավիճակը, քանի որ չափից շատ հակաոքսիդանտը նույնպես վնասակար է։ Մասնագետ Գյուլը նշում է, որ մեր կողմից հակաոքսիդանտ կոչվող նյութը կոչվում է տոքսինին, կապ է ստեղծում դրա հետ եւ նպաստում դրա վերասմանը։ Եթե մենք չափից շատ հակաոքսիդանտներ ենք օգտագործում որոշ ժամանակ անց, այդ հակաոքսիդանտները իրենք են սկսում գործել որպես տոքսիններ։ Դրանք սկսում են վնասել օրգանիզմին, քանի որ դրանք շատ հակված են կապեր ստեղծելու։ Եթե դրանց մակարդակը չափազանց բարձրանում է, դրանք կպչում են մեր մոլեկուլներին։ Դրանք կպչում են մեր կարևոր ферментներին, սպիտակուցին եւ ամինաթթուներին։ Դրանք չեն կարող կատարել իրենց գործառույթները, սա հանգեցնում է մեր բջջային կառուցածքի վատթարացմանը։ Բուսական թեյերը կարող են լինել բնական դեղամիջոց, բայց դրանք հրաշագործ բուժում չեն։ Չափավոր օգտագործումը, բժշկական հսկողությունը եւ դեղեկացված ընտրությունը կարեւոր են մեր առողջության համար։ Հիշեք, որ ցանկացած չափից շատ օգտագործման մի դեղամիջոցը վնասակար է եւ հասարակշռությունը ամենակարևորն է։ Այս կանայս դրվագի համար շնորհակալություն եմ ձեզ համար, միջայտ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնինյերորդ դարի վերջին տեխնիկական կուտակումը ինստիտուցիոնալ շարունակականության և միաժամանակի ակադեմիական վերափոխման միջոցով փոխանցվեց 20-րդ դարի սկզբին, հանրապետական դարաշրջան։ Այս անցումային գործընթացը ազգագիտությունը պարզապես ժամանակը որոշելու համար օգտագործող արկայից վերածեց պետության ժամանակակից կրթության և գիտական քաղաքականության ռազմավարական կենտրոնի։ Այս վերափոխման ամենանշանակալի ֆիզիկական կենտրոնը աստղադիտարանն է, որի հիմքերը դրվել են Քանդիլիում 1911 թվականին։ Ֆատին Գյոկմենը, կայսերական աստղադիտարանի վերջին տնօրենը, այս ոլորտի կարևոր դեմքն է, որը համաստեղում է դասական աստղագիտությունը ժամանակակից մաթեմատիկայի հետ, դասավանդում է աստղագիտություն Դալյուֆունիայում, Ստամբուլի համալսարան, և իր կյանքը նվիրում է Թուրքիայում աստղագիտության ակադեմիական ինքնության հաստատմանը։ Գյոկմենին հաջողվել է պահպանել հաստության տեխնիկական ենթակառուցվածքը Ստամբուլի օկուպացիայի տարիների ծանր բյուրոկրատական և ռազմավարական պայմաններում։ Նրա վարչական և իրավական դիմադրությունը, մասնավորապես բրիտանական օկուպացիոն ուժերի կողմից ազգատարանի շենքը գրավելու և ռազմավարական շարունակություն ունեցող զգայուն ոսպնյակները բռնագրավելու փորձերի դեմ, ապահովել է հաստատության գիտական ինքնավարությունը։ 1923 թվականին հանրապետության հրճակմամբ Քանդիլի աստղադիտարանը ձեռք է բերվել ազգային ինքնության, դառնալով ժամանակի և օրացույցի պաշտոնական պետական մարմինը։ 1925 թվականին ուժի մեջ մտած օրը 24 ժամի բաժանելու մասին օրենքով ամբողջ երկրում հաստատվել է ժամանակի միատարրության

և քանդիլին դարձել է այս հասարակացման հիմնական տեխնիկական վերահսկողության և հղման կենտրոնը։ Այս ժամանակացույցում հաստատությունը չսահմանափակվեց միայն երկնքի դիտարկումներով, այն վերածվեց բազմակողմանի երկրաֆիզիկայի և աստղագիտության հետազոտական կենտրոնի, որը պահպանում է զգայուն գործիքներով սեյսմոգրաֆի գրառումներ, համակարգված հավաքագրում, օդերևութաբանական տվյալներ և չափում երկրային մագնիսականությունը։ Ֆաթին Գյոքմենի ղեկավարությամբ աշխատանը ձեռք բերեց ինքնություն նույնպես Անատոլիայի ժամանակնու օրացույցը գիտական չափանիշներով որոշող և պետության տեխնիկական հիշողությունը ներկայացնող հաստատություն։ Հանրապետական դարաշրջանի իրական ակադեմիական թռիչքը տեղի ունեցավ 1933 թվականի համալսարանական բարեփոխմամբ։ Եվրոպայում աճող քաղաքական ճնշումն է և նացիստական ռեժիմի պատճառով Թուրքիա ժամանած օտարերկրյա գիտնականները գլխավորեցին Ստամբուլի համալսարանի գիտությունների ֆակուլտետում ժամանակակից աստղագիտության և աստղաֆիզիկայի ամբիոնների ստեղծումը։ Դրանցից առաջատարը համաշխարհային ճանաչում ունեցող աստղոֆիզիկոս Էրվին Ֆինլեյ Ֆրոնտլիխն էր, որը 1934 թվականին հիմնադրեց Ստամբուլի համալսարանի աշխատանքը, հնարավորություն տալով համալսարանում միջազգային չափանիշներով համակարգված դիտարկումներ սկսել։ Այս ժամանակահատվածում աստղագիտական կրթությունը լիովին հրաժարվեց ավանդական և նկարագրական մեթոդներից, հիմնելով ժամանակակից ֆիզիկայի, գնդաձև մաթեմատիկայի և սպեկտրալ վերահսկողության հիմունքների վրա։ Ֆրոնտլիխը և նրա թիմը ոչ միայն ուսանողներին զինեցին տեսական գիտելիքներով, այլև նրանց ներգրավեցին այդ ժամանակի ամենամեծ գիտական բանավեճերում։ Դրա միացայտուն օրինակներից մեկը 1936 թվականի Սումատրայի արևային խավարման արշավախումբն է։ Հանրապետությունը դերևս իր վաղ տարիներին էր տնտեսական ռեսուրսները սահմանափակեին։ Չնայած դրան, Թուրքիան գիտության համար թիմ ուղարկեց աշխարհի մյուս ծայրը։ Նպատակը պարզ էր՝ հասնել արևի լրիվ խավարման կենտրոնական գծի։ Պատվիրակությունը երկար ու դժվարին ճանապարհորդությունից հետո ժամանում է Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզի։ Նրանք իրենց հետ տանում են այդ ժամանակի ամենազգայուն դիտողական գործիքները՝ շարժական ասպետակներ, ժամանակաչափ սարքեր և լուսանկարչական սարքավորումներ։ Բոլորը պատրաստված են մեկ պահի համար, քանի որ լրիվ խավարումը տևում է ընդամենը մի քանի րոպե, և այդ մի քանի րոպեները չեն վատնվում։ Այս կարճ ժամանակահատվածում կատարված չափանումները նպատակ ունեն հասկանալու արեգակի կառուցվածքը։ Նրանք փնտրում են պատասխաններ լույսի վարքագծի վերաբերյալ հարցերը։ Այսպիսով, սա պարզապես դիտարկում չէ, սա չափում է։ Երիտասարդ երկիրը, դերևս ստեղծելով իր սեփական ինստիտուտները, ներգրավում է աշխարհի ամենաճարադեմ գիտական բանավեճերից մեկում։ Սա է այս աշխարհախմբի իրական իմասը։ Առաջին անգամ Թուրքիան իր տեղը զբաղեցնում է ոչ թե որպես հերվից երկինքը դիտարկող դերասան, այլ որպես դրա մասին տվյալներ ստեղծող, և դա անում է դերևս իր ճանապարհորդության սկզբում։ Հազարինայուսանական թվականից սկսած աստղագիտական ուսումնասիրությունները սկսեցին տարածել Ստամբուլից այն կողմ, հասնելով Անկարայի, Իզմիրի և Էրզրումի նման քաղաքների համալսարաններ։ Այդ ընդլայնման կենտրոնում էին հանրապետության կողմից պատրաստված գիտնականների առաջին սերունդը։ Այս անուններից մեկը հատկապես անվանում է Նյուժետ Գյոկտոան։ Թուրքիայում կրթության ստանալուց հետո նա բարձրագույն կրթությունն ավարտեց արտասահմանում և ամերիկականներին ուսումնասիրեց ժամանակակից հասարակությունը։ Սակայն նրան իսկապես շնորհակալից դարձնողը միայն այս կենսագրությունը չէ։ Թուրքիա վերադառնալուց հետո նա դեռ ստանձած ոչ միայն հասարակության բացատրության, այլև դրա հիմնադրամ գործում շատ կարևոր քայլեր կատարեց։ Համալսարանի ամբիոնների ստեղծումը, պատրաստված ուսանողներ և ակադեմիական լեզվի մշակումը, այս ամենը նրա վերջնական ներդրումն է, որ պետք է կատարի, և կա մի փաստ, որն այս պատմություն ավելի ցնցող է դարձնում։ 1963 թվականին Դուպիտակի հիմնադրմամբ այս բոլոր անհատական ջանքերը դրվեցին ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա։ Հիմնարար պետությունների պետական գիտական առաջարկությունները դարձան համակարգված, հնարավոր դարձավ նաև աստղագիտական նախագծերի կանոնավոր ֆինանսավորումը և երկարաժամկետ պլանավորումը։ Այս գործընթացում աստղագիտությունը դադարեց լինել միայն ակադեմիական հետաքրքրության առարկա, հաստատելով ուղիղ կապեր այնպիսի ոլորտների հետ, ինչպիսիք են ավիացիոն տեխնոլոգիաները, վաղ արբանյակյան ուսումնասիրությունը և մոտորորդային ֆիզիկան, այն դարձավ ավելի լայն գիտական կարուսացքի մաս։

Օկուպացիայի ստվերի տակ Կանդիլյում պահպանված առաջին օպտիկական ոսպնյակների կողմից ապահովված ինստիտուցիոնալ շարունակականությունը զարգացավ 1970-ականների վերջին, երբ Թուրքիան քննարկում էր իր սեփական օպտիկան համակարգերը և հասունացավ Անտալիայի Բաքլը Թեփեում, որը համարվում է աշխարհի լավագույն գիտակներից մեկը, ազգային աշխատարան ստեղծելու գաղափարը։ 1990-ականներին և 1920-ականներին դրված այս ինստիտուցիոնալ և ակադեմիական հիմքերը վերածվել են հսկայական ակադեմիական հիմքի և տեխնիկական կուտակման, որը Թուրքիային պատրաստեց տիեզերական դաշտարանի տեխնոլոգիաների, ժամանակակից աշխատարանների և ի վերջո տիեզերական առաքելությունների համար։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։